አሚን ወንዴ ሃሊየን ከንትርና ሶናል ሶሃሊ በነና ለነገርቶ አንዲኩ ሃላ ኡም አንዲኩ ሃላ ኡም አንዲኩ ሃላ ujudi umunani anbi manan dunno ko min badan ko gole de no jar moni anani manan dunno ha e hundi hum fadum umudo jodi mo tawta gonde o yidde buyel fadel umudo jodi mo hidi ko katane